0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa wala fanga dama ka tiba dama ka dumuni ka rabu mala ka dumin sabu la ni sabu ni mo fa rabu mala ba wale badan ya ne kun yalla ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ne ki wajen mala a wake bela gile fa gime se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wulin be o ko yalla ka nyon dumin ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambiru mo fe mi ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena mi ba ka mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ri mara ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dan bara la a be wole ke ara jo mara ya la wo ya bi sha ri ma ka to wo se be a be ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ka ara jo ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo

0: Mun de kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ biɲɛ fɔ a bɛ na min bɛ ka min kɛ arajo la diɲɛ ko ye ka diya yɛrɛ ye a bɛ ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo ma ka bandiya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sagona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo ma ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ wele. Man be ka be kono woloman tala min kera badin min be ka baraka ala ye abe belgen wole kana si ala fe ka badin ka ra joye ni wa sabla ayan balmo ni ke ba ri mal fe ka la ba bi wo di wala bi wo di wati la ka ben wati sako ya na sako ye ana jana ko ye ala ka mbato ala ka sabati jana ko la amariya se ka dina baraka aba fo.
1: Hello my friend, do you know Jesus Christ?
2: No, why you ask me this question?
1: He wants to give you life. Come and sing.

Anbalama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karibu dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a karibu dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanan ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la karibu dɛmɛ ne kiwa jiman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karibu kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanako ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ye a ta waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabula a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mali fɛ ka laban bi wolo bi. Bi waati la kabini waati sago ye n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.